Slušali ste Šumski mir, opus 68, broj 5, Antonina Dvoržaka. Nastupio je violončelist Miša Majski uz pratnju Pariškog orkestra, dirigirao Semjon Bičkov. Slijedi Dvoržakov koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 33. Stavci Allegro Manon Troppo, Adagio Manon Troppo, finale Allegro Giocoso Manon Troppo. Violinu svira Maksim Vengerov, Njujorškom filharmonijom dirigira Kurt Mazur.

Por una cabeza Carlosa Gardela odsvirali su gitarist Miloš Karadaglić i studijski orkestar Evropske film filharmonije. Dirigirao je Kristof Izrael. Slijedi tango suita za saksofon i orkestar Astora Piazzolle. Stavci su preludio, fuga, misterio, fugata, oblivion, adios nonino i libertango. Nastupaju saksofonist Teodoros Kerkezos, londonski filharmonijski orkestar i dirigent Roberto Mincuk.

Na početku emisije Solo Tutti slušamo Fantastični skerco, opus 3, Igora Stravinskog. Njujorškom filharmonijom ravna Pierre Boulez.

0: senza voce.
1: Emisiju Senza voče počinjemo fantastičnim skercom Igora Stravinskog. Njujorškom filharmonijom ravna Pierre Boulez.

Pijanistica Maria Tipo izvela nam je ariju iz Goldberg variacija Johana Sebastiana Bacha. Slijedi 12. variacija na jednu temu iz oratorija Juda Makabejac Georga Friedricha Händla Ludviga van Beethovena. Sviraju Wilhelm Kempf, klavir, i Pierre Fournier, violončelo.